0: Rei zhigun nan ba, derang a zhu zhigun nu ge derang ge sa jia su zu ge lam ge ni zi gong ning yu xie nung du mu zi ge de li xe ba ge lam ge ni zi la jilin xie sam na nga chu te ge den chik zhig sim nir ge sam den nar nga ge shkilim de ka pir tang da li zhi na chua.
1: Chie jian zhe lup zil rang mi lam ka zhe nga zi lam tun u zhi cham zhin chi lam ba.
2: Chejian,

Re tukna ba terang a tukna nga terang ga sacha su su ga lam ga ni ce kon ni ge shen do mo zer de li tukba ga lam ga ni ce la jilon shen sam na nga chu te ga den chi tsum ni ga sam da na nga ga shkalam de kapri on da li tina chwa